ai tarkkaa ihmiselle torkuuden. Karamai, minun saivat chatting hoiden.